ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる。

ぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐる